Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kjøredal, ønsker deg en fortsatt fin dag.

vi snubler oss inn i første fulle fridag i helgen. Ja, så sant du ikke jobber da. Hvis du er som meg, så er jo dette en arbeidsdag, og så får vi gjøre det beste ut av det, som det heter så fint. Helgepausen, eller kaffepausen om du vil. Ta gjerne kontakt underveis hvis du har noe på hjertet, og det kan være en morsomhet, en klage, en klagesang hvis du har en sånn enliggende, eller ditt og annet du har på hjertet, så bruk sosiale medier. Jeg er på alt, til og med Signal, mener jeg, så, og ja, Snap og Face og Insta og det heter alle sammen. Søker man på i hvert fall, så tar vi snakken derfra. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undres du sikkert, hva har jeg funnet på i quizzen i dag? Jeg har i alle fall funnet på en, og så skal vi snakke om både tematikk og få liksom dryppet de første ledetråder på og så videre om et lite øyeblikk, men det kommer etter denne låta her.

0: er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommer.

Og da er det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette

Spørsmålet er, hva skal vi finne på i dag? Det er fredag, så vi har kanskje noen ideer om hva fredagen skal fylles med, men det er andre ting som foregår på internasjonal skala her. Det er for eksempel den internasjonale kattedagen i dag. Jeg har lyst på en katt. Har ingen, men det har kanskje du. I så fall så si til katten at det er kattens dag i dag. Jeg er ikke sikkert katten forstår, men du kan jo i handling i alle fall vise frem at du setter pris på dyret. Det er den store mochi-dagen i dag. Du finner mochi i Norge, M-O-C-H-I, gjerne i isfryserne rundt omkring. Dette her er en japansk dessert på en måte, veldig, veldig god, forskjellige typer smaker, ikke gå med noe du ikke kjenner fra før hvis det er første gang du spiser den, men prøv endelig mochi, er utrolig godt. Og så er det den store perledagen i dag, lag et smykke eller noe sånt, dette er noe man gjerne selger til barn, men hvorfor ikke, det kan da være ganske hyggelig.

Vi snubler oss inn i første fulle fridag i helgen. Ja, så sant du ikke jobber da. Hvis du som meg, så jo dette en arbeidsdag, og så får vi gjøre det beste ut av det, som det heter så fint. Helgepausen, eller kaffepausen om du vil. Ta gjerne kontakt underveis hvis du har noe på hjertet, og det kan være en morsomhet, en klage, en klagesang hvis du har en sånn enliggende, eller ditt og annet du har på hjertet, så bruk sosiale medier. Jeg på alt. Til og med Signal, mener jeg. Så, Snap og Face og Insta og det heter alle sammen. Søker meg opp i hvert fall, så tar vi snakken derfra. Jeg er Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undres du sikkert, hva har jeg funnet på i quizzen i dag? Jeg har i alle fall funnet på en, og så skal vi snakke om både tematikk og få liksom dryppet de første ledetråder på og så videre om et lite øyeblikk. Men det kommer etter denne låta her.

da det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person, en mann eller en kvinne, en utlending eller en nordmann, en som lever eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

Spørsmålet er, hva skal vi finne på i dag? Det er fredag, så vi har kanskje noen ideer om hva fredagen skal fylles med, men det er andre ting som foregår på internasjonal skala her. Det er for eksempel den internasjonale kattedagen i dag. Jeg har lyst på en katt. Har ingen, men det har kanskje du. I så fall så si til katten at det er kattens dag i dag. Jeg er ikke sikkert katten forstår, men du kan jo i handling i alle fall vise frem at du setter pris på dyret. Det er den store mochi-dagen i dag. Du finner mochi i Norge, M-O-C-H-I, gjerne i isfryserne rundt omkring. Dette her er en japansk dessert på en måte, veldig, veldig god, forskjellige typer smaker, ikke gå med noe du ikke kjenner fra før, hvis det er første gang du spiser den, men prøv endelig, mochi er utrolig godt. Og så er det den store perledagen i dag, lag et smykke eller noe sånt, dette er noe man gjerne selger til barn, men hvorfor ikke, det kan da være ganske hyggelig.

vi snubler oss inn i første fulle fridag i helgen. Ja, så sant du ikke jobber da, hvis du som meg, så jo dette en arbeidsdag, og så får vi gjøre det beste ut av det, som det heter så fint. Helgepausen, eller kaffepausen om du vil. Ta gjerne kontakt underveis hvis du har noe på hjertet, og det kan være en morsomhet, en klage, en klagesang hvis du har en sånn enliggende, eller ditt og annet du har på hjertet, så bruk sosiale medier. Jeg på alt. Til og med Signal, mener jeg. Så, Snap og Face og Insta og det heter alle sammen. Søker man på i hvert fall, så tar vi snakken derfra. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undres du sikkert, hva har jeg funnet på i quizzen i dag? Jeg har i alle fall funnet på en. Og så skal vi snakke om både tematikk og få liksom dryppet de første ledetråder på og så videre om et lite øyeblikk. Men det kommer etter denne låta her. I won't wait.

det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

0: Her i Vater, jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

spørsmålet er, hva skal vi finne på i dag? Det er fredag, så vi har kanskje noen ideer om hva fredagen skal fylles med, men det er andre ting som foregår på internasjonal skala her. Det er for eksempel den internasjonale kattedagen i dag. Jeg har lyst på en katt. Har ingen, men det har kanskje du. I så fall så si til katten at det er kattens dag i dag. Jeg er ikke sikkert katten forstår, men du kan jo i handling i alle fall vise frem at du setter pris på dyret. Det er den store mochi-dagen i dag. Du finner mochi i Norge, M-O-C-H-I, gjerne i isfryserne rundt omkring. Dette her er en japansk dessert på en måte, veldig, veldig god, forskjellige typer smaker, ikke gå med noe du ikke kjenner fra før hvis det er første gang du spiser den, men prøv endelig, mochi er utrolig godt. Og så er det den store perledagen i dag, lag et smykke eller noe sånt, dette er noe man gjerne selger til barn, men hvorfor ikke, det kan da være ganske hyggelig.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss i Sørlandsradion. Det er sommer.

0: heter Chris DeBerg.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: hans timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, hans timer. Mm.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.